0: Ja, det är fint. Jag har också brukt ferien på att sanke viddas gull. Det är terapi och plocka multibär syns jag för då styr man bara med det och så är man inte upptagen av något annat så då kobler man av. Moddi kommer nu med Tranøy 4. Tusen tack för följe. Ha en fin dag alla sammen. Vi hörs imorgon.
1: Det är gott att det endelig bär imot kväll. Våran den pjusker mot stein og skjell Åren lagt seg og kjelen heng på Snart lyse ansikt I glør fra et bål Det tid for å møtes som nabo og bror For oss som har valgt oss en heim her nå Og tar vi oss tida og prater på tur, så vi nok like.

0: En som ikke er nede på telling, det er vår reporter Caroline, som sitter på dekk på MS Victoria, som også er kalt Telemarkskanals dronning. Og her sitter hun mens båten går sakte skal heves gjennom slusekamrene. Og hvor langt har du egentlig kommet, Caroline?
1: Ja, det som er spennende nå da, er at jeg har kommet til den store Ulefoss sluse, og vi har kommet opp to slusekammer og er på vei mot det tredje. Og det er litt sånn spektakulære, fordi at det står folk og ser på, ikke sant, at vi er ombord i båten. Og skal jeg bare rope til de, hallo, hallo, reiseradioen her, har vi det bra i dag?
2: Ja!
1: Nei! De svarer også, vet du, det er så bra. Og nå kommer vi inn i dette slusekammeret, og så har jeg lagt merke til dere, at et menneske som virkelig jobber, det kan man snakke om kapteiner og maskinister og alt, men hun som står på dekk her og virkelig har orden på alt sammen, det er av Helene, for du er matros. Hei, Helene.
3: Hei på deg.
1: Hva er det du gjør for noe nå?
3: Ja, nå skal jeg legge min trossa på kroken der fremme, så at vi ligger sikkert i slusskammeren her.
1: Jeg ser at du har jobbet hele tiden. Det er jo, se her, nå bruker han muskler og greier. Får du den på kroken?
3: Ja da.
1: Ja, der ja, der satt
3: han. Der satt han.
1: Hurra! Hva gjør en svenske på Telemarkskanalen?
3: Ja. Varför inte? Det är ju en fantastisk ställe att jobba på.
1: Ja, hvor länge har du jobbat här då?
3: Jag har varit här sedan 2012.
1: Ja. Och nu är det sånt att förstyrra, ikke sant? Jag förstyrrar Helene lite för att vi är närmare.
3: Jag kan prata samtidigt.
1: Ja,
3: jag ska bara se till att vi kommer i rätt läge här.
1: Ja, det är ju väldigt viktigt för att nu fosser det ju in, ikke sant, vann genom denna slusa som på en måte skall heva oss upp. Fordi at det er jo sånn at båten heves oppover i trange slusekamre omgitt av bratte fjell og frodig natur, og her skjer dette med håndkraft. Og nå har du, ja, nå har du fått bunnet tauene.
3: Ja, precis.
1: Du blir sterk av dette.
3: Ja, det krävs lite muskler.
1: For et fantastisk kvinnfolk du er, Helene.
3: Ja, men takk.
1: Møter du masse mennesker?
3: Hele tiden veldig mye mennesker.
1: Ja.
3: Verkligen.
1: Hva sier turistene da?
3: Nej, men de tycker det är en fantastisk upplevelse, såklart.
1: Har du sånt i Sverige, eller?
3: Ja, fast jag har aldrig seglat på någon kanal i Sverige, så jag vet inte hur de ser ut, faktiskt.
1: Nej, vi driter i hela Sverige, ja. Det är ju här vi ska vara.
3: Ja, det är så bra här, så att jag blir kvar här.
1: Och så ser jag att folk blir glada i varandra här. Det är inte så många passagerare ombord, vi är 13 stycken. Men jag har fått nya vänner, Endre och Gunn-Laila. Hej, hej.
4: Hej, ja.
1: Ja, var kommer dere fra, da?
5: Det är från Stadlandet.
1: Från Stadland, ja.
5: Ja.
1: Och där ska du bygga tunnel.
5: Ja, det ska det. Tror jag.
1: Och du då, Endre?
4: Kommer från en plats heter Viksdalen i Sundfjord.
1: Och här sitter du på en nydlig träbänk på en skinnfäll sammen med hur du antagligen är väldigt glad i.
4: Ja.
1: Ja.
4: Det är korrekt.
1: Ja, du är det, ja?
4: Ja, ja, ja.
1: Ja, kan vi först ta in på kärleken, hur traff du henne då?
4: Nej, vi jobbar nog i samma bransch och så träffades vi och
1: ja, samme bransje?
4: Ja.
1: Ja, og hvilken bransje er det da?
4: Nei, vi kjører bil, begge to.
1: Akkurat, ja, men altså, hvordan, ja, var du ute på date, eller?
4: Nei, det gjorde ikke jeg.
1: Gjorde ikke det?
4: Nei.
1: Nei, var han treig?
5: Ja.
1: Var han litt treig med å be deg på date?
5: Ja, kanskje det.
1: Ja, men jeg ser jo at det lyser ut av øynene deres, da, så noe kjærlighet må det være her.
4: Ja.
1: Ja. Men du, Endre, hva synes du om dette?
4: Nej, om kanalen nu tänker jag.
1: Ja.
4: Ja, det är helt fantastiskt. Alltså, det var byggt på slutet av 1800-talet. Helt imponerande ingenjörskonst av vår för att få det till. Och se på all stor stein och betong och med fått ta till med de hjälpemedlen de hade då. Handemakt.
1: Hur långt ska det?
4: Vi ska till Dalen.
1: Helt till Dalen? Ja, hjemme i kveld dere da.
4: Ja, ska vi ta buss ner till Skien där vi har bobilen stående.
1: Ja, ordna där, vet du.
4: Ja, ja, ja.
1: Ja, gott och varmt under dyna i bobilen.
4: Ja, då är det nog. Ja.
1: Okay. Vet du vad, Endre? Hvis du säger att du är ordentligt förälskad i Gunn-Laila, ska du få ett badmanstermometer.
4: Ja, jag är ordentligt förälskad i Gunn-Laila.
1: Det är så fint. Var inte det deilig att höra?
5: Ja, det var det.
1: Ja, är du ordentligt förälskad i han också?
5: Ja, då.
1: Ja. Varsågod, här är badmanstermometer.
4: Tusen tack.
1: Och så är vi alltså snart uppe i Ulefoss sluse och det är kärlighet ombord och det är natur och det är fina folk. Det är inte något bättre sted att vara.
6: Ja, det är strålande det.
2: det er jo fantastisk nede i, nede i Telemarkskanalen der. Vi skal høre litt musikk, vi. Her Haik med I'm on your side.

Det var Bell Stars med Aiko Aiko. Nu ska jag snart få på den sista önskelåten för dagen här I sommarmusik I PN. Men först så ska jag spela en låt av Trang Fødsel och Synne Sørgjær. Och när den här kom ut, ja, jeg har hört på den. I hvert fall ukentlig og I begynnelsen daglig håper jeg aldri blir for stor og da jeg snakket med Synne Sørgjær så sa hun at det handler om at man aldri skal bli for stor for ting man gjorde da man var barn og være liksom og tørre og sånn og det synes jeg var så fint denne låta den ordentlig fin så bare å høre på teksten